0: opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene I Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brand I en boligblokk. Fem personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen ifølge myndighetene, og øst I Ukraina fem personer drept I russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp I lufta og satt luftforsvaret sitt I full beredskap. Det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina I natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på NRK.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: veldig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold regjeringen sier at vi ikke bundet av det Trump og Netanyahu, nei, det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
1: Det altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det Hånd i Hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Sten, ingen ringer enn årets spellemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger. For det jo litt rett å bli revet med.

0: Da kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvalsheim?
1: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni. Totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
1: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, mm. at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
1: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på den neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
1: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20.000 kroner, ifølge SSB, og det 1 av 5 av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da. Mm. Så det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands I januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13. Straks får du lokale sendinger her I radioen din, men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I forsvaret. Det folkene som det viktigste I forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Forsvarsminister Tore O. Sandvik ble sitert her I nyhetene nå, Else Karine.
5: Ja,
4: Eller som jeg synes at, som Tom Ingebrigtsen sa, forsvarsminister Tore O. Sandvik.
5: Ja, sa han det? Tore Sandvik? Det vi skal begynne å kalle han?
4: Ja, Tore O. Sandvik. Det jo et kallenavn. Hvis ikke det kallenavn på Sandviken allerede.
5: Men da må han si Tore O. Sandvik. Det ikke sånn den lille I reklamen, vet du?
4: Toro,
5: sier. Der det en ku som snakker ja. I Bergen, skal
4: han
5: ikke det?
4: Jo, den gjør det. Men Tore O. Sandvik jo ikke det, men det kan han bare bli. Han kan begynne og slår til Bergensk
5: han
4: vel?
5: Ja, ja, helt sikkert. Han klarer sikkert så mye. Nå har han jo klart å skaffe pensjonsopptjening til I forsvaret, så...
4: Det en lett sak for Tore Sandvik. Du hørte det her først I NRK Storoslo.

0: Og Beyoncé, og Halo, Else Karin Archer, og Andreas Haugdal her I NRK Stor Oslo. Kristina Eiklund på et veldig viktig møte I dag, så hun ikke her, men vi her da.
1: Vi her helt frem til klokka fem.
0: Og du som hører på her du også, tenk det. Da vi sammen, det hyggelig da.
1: Ja, veldig hyggelig. Du, skal vi liksom godt dra til E16 først som sist. Det har altså vært et trafikkveld tidligere I dag I Lundertunnelen, så den nå stengt I begge retninger på grunn av reparasjon etter denne trafikkulykken. Og blir ikke åpnet I dag, så da må du velge alternative ruter.
0: Det kjedelig når det stengt lenge, dette her.
1: Ja, men samtidig, da det ofte sånn at man får det med seg, for da går ordet, liksom. Mm. Du vet at det der kommer du ikke igjen, da kan du planlegge.
0: Ja, det etter, ut fra det, ja. Lundertunnelen, altså, E16, stengt begge retninger. Men noe som ikke har stengt, men åpnet I dag, noe som har blitt feiret med, eller I hvert fall har blitt lovt at skal feires med stor festivitas I dag, som høres sånn, omtrent sånn her ut. Det for meg I hvert fall.
1: Ja, artig å bruke en sånn urnorsk sang på et tog som skal gå, som svensk og går til Malmö.
0: Ja, det sant. Burde kanskje hatt en annen sang, men det vet ikke jeg. Men det har I hvert fall blitt lovet hornmusikk og taler på perrongen på Oslo S I dag. For I dag så går det tog for første gang I sommer da, med direkte mellom Oslo og Malmö.
1: Det sas, har du tatt det toget, eller?
0: Aldri tatt det. De begynte jo med det. Det var Vy da, som forlenget linjen I fjor og kjørte tog til Malmö. De sa det ble en såpass stor sommersuksess at de gjorde det igjen da det ble jul. Rett før jul så satte de opp nye ruter. Og nå, denne sommeren her, så ikke Vy lenger, men det dette svenske selskapet Snelltoget.
1: Ja, det er sikkert litt annerledes utformet også enn Vy-toget.
0: Ja, ja, det rødt. De gamle NSB-togene var jo røde, så vi har ikke sett ordentlig røde, eller sånn nye røde tog på den måten på en god stund. Da. Så det blir stas å se. Mm-hmm. Det på sporet fra Oslo S. Det første går klokka 14.48, så det bare 40 minutter til. Så hvis du skal til Malmö I dag, så må du kjappe deg.
1: For det går precis.
0: Mm, det må du
1: gjøre. Det må du gjøre det på første turen.
0: Svenskene.
1: Ja, det ordning å redde.
0: Ja, og I hvert fall når det går fra Norge til Sverige. Vi vil jo vise hverandre at vi kan dette med presise tog.
1: Mm-hmm.
0: Men det skal gå en gang om dagen mellom Oslo S og Malmö nå en stund fremover. Og det jo en tog en behagelig måte å reise på.
1: Åh, oh, det så deilig da.
0: Mm-hmm. Men så det jo langt til Malmö da. Det 7 timer vel med toget.
1: Ja, men da tenker jeg, da får du gjort alt det du skal gjøre på tog. Du skal lese litt, du skal bare sitte og se på folk. Du skal prøve å kanskje overhøre en samtale. Kanskje bestille noe drikke eller kose deg med på toget.
0: Lese litt bok. Ja. Du får tid til alt dette her
1: Ingenting på 7 timer. Ingenting stress.
0: Nei. Det, håper ikke det I hvert fall. Vi får noe se da. Og de har 2 restaurantvogner. Den ene heter Krogen. Jeg tenker det et godt tegn allerede der.
1: Å, det lover så bra det.
0: Vi har pratet med en som skal ta dette toget her, og som har tatt seg en liten titt for å sjekke hvordan det ser ut der inne. Det veldig annerledes enn de norske NSB-togene som vi vant til? Skal høre etter Untangling og Rebecca Bangfield. Den tror jeg ikke orkestret spiller. Denne her. Men de spilte I Norge. Nei, jeg vet ikke om de spilte I Norge rett og slett blant heller.
1: Nei, men de spiller noe gøy. Janitsjar-musikk.
0: Håper det I hvert fall. Vi spør også på NRK Radio I en avstemming. Vil du ta direkte tog til Malmø? Du kan scrolle deg ned og stemme på ja eller nei.

0: Det var Rebecca Bangfield og Untangling, og underveis her nå så har vi lest oss opp litt grann på Tore O. Sandvik, eller Tore O. Sandvik, forsvarsminister, som vi synes egentlig burde, hvis han ikke har gjort det allerede, ta til seg kallenavnet Toro. Ja. Tore O. Punktum Sandvik, den O'en jo viktig for han, tydeligvis.
1: Ja, helt sikkert. Det kanskje Tore Ole. Nei, Tore Oskar.
0: Tore Oskar, hva tipper du? Jeg ville ikke sagt Tore Otto, kanskje?
1: Ja, Tore Otto, ja. Mm. Ja, det hadde vært fint, men så gidder han ikke det. Men han får ha det med, for familiens skyld. Altså, det, ok, jeg anerkjenner at jeg har to navn, så blir det Tore O. Og så var det jo at nyhetsoppleseren, var det Tom...
0: Tom Ingebrigtsen,
1: Tom Ingebrigtsen, ja. Som sa det litt så kjapt. Så det høres ut som han sa, Tore Sandvik.
0: Tore Sandvik. Og da tenkte du på denne oksen som er Toro-logoen.
1: Ja, og jeg tenkte, ku? Mm. Ja, det jo feil.
0: Bård Ove skriver, nei, hvorfor tror alle at jeg en ku hvis jeg går jeg feminint? Nei, hvorfor tror alle at jeg en ku? Toro en okse.
1: Ja, ikke sant, det tenkte ikke jeg på. Jeg var mest opptatt av den oksen da, var bergenser.
0: Ja.
1: Og det visste jeg heller ikke, at, hvorfor den kua snakker bergens, men det vet du.
0: Toro har hovedkontor på Arna utenfor Bergen. Det det ene, og det første, og det andre. Det jo at Toro som varemerke fyller 80 år i dag.
1: Juhu!
0: Nei, ikke i dag i år da, men i 1946 så ble Toro første gang brukt på buljongterninger. Så det var det de første begynte med da. Og grunnen til at de fikk Toro-navnet var fordi at de var laget på kjøttekstrakt fra Argentina, står det her. Det Wikipedia jeg har det fra da.
1: Mm.
0: Kjøttekstrakt fra Argentina. Det var svært noen masse kjøtt som de hadde kjøpt inn, kjøttekstrakt. Og på de eskene så sto det Estracto del Toro, altså tatt fra okse.
1: Rett fra oksen.
0: Ja. Og da var det noen nordmenn som tenkte, Toro, ja, det er vel det det heter da. Og så ble det det ble.
1: Ja, Toro.
0: Hva man lærer, altså.
1: Ja, nei, det er jo uendelig. Så bare takk til Bård Ove, som satte i gang denne lille tankevirksomheten.
0: Tusen takk, Bård Ove. Det ikke uendelig hvor langt du kan reise direkte med tog, men nå kan du reise litt lenger inn i Sverige enn vi har kunnet gjøre på en god stund. Fra i dag så går det direkte tog mellom Oslo og Malmö med Snelltoget, som et tysk, holdt jeg på å si, svensk togselskap, som... kjører tog da for første gang når det har vært satt opp i fjor sommer tog til Malmö så har det vært Vy som har gjort det og det tok Knut, han har sendt melding til oss i appen NRK Radio, han skriver var med Vy-toget til Malmö i fjor en litt glemt, flott by med flere kilometer sandstrand, gleder meg til snelltoget med skikkelig krovogn husk, reisen en del av ferien hilsen tog Knut
1: og jeg er så enig i det der med at det en del av reisen for det jo det med fly også men det føles mer som en reise når du gjør det med tog
0: det noe med det altså, ja. Det krovogn, som man sier, to spisevogner der, og det flere, det en hel gjeng som veldig, veldig gira på tog, og kanskje spesielt nå nye toglinjer. Det en Facebook-gruppe som heter Togferie, hvor det mellom 80 og 90 000 medlemmer. Kristian Kjellumås veldig aktiv der, han moderator, og vi snakket med han i sted, og da satt han på toget, klar til avreise. Vi spurte sånn, du, ok, rundt deg nå, hvor sitter du akkurat nå, Kristian?
2: Akkurat nå så sitter jeg i en førsteklasse kupé på det nye snelltoget. Det ser ganske fint ut. Det oppusset litt gammel, det egentlig tysk vogn, men den har blitt nensomt pusset opp, så det er hyggelig og romslig og fint. Så det her blir et godt tilskudd til togene som går til og fra Norge.
0: Men dette førsteklassevognen, hvordan det for oss som ville vært litt lenger ned på rangstigen?
2: Ja, det jo der jeg skal sitte senere i dag når toget går da. Det blir nok andre klasse, og de ser helt fint opphuset ut dem også. Selv om det ikke et helt nytt tog, så tror jeg komforten minst like god, men ikke bedre enn på de andre togene som går mellom Oslo og si Göteborg eller Malmö.
0: Så det jo der du sitter, det jo toget, det ser jo ut som et tog, sikkert som veldig mange andre tog, men så det disse restaurantvognene da, de har jo sett bilder av, de litt sånn retro de.
2: De litt retro, og det også gammelt tysk materiell som innkjøpt, og på jomfruturen i dag så det med to restaurantvogner, en med litt sånn 70-tallspreg med litt mørkt tre og sånn, og en med 90-tallspreg med litt sånn rosa og lyseblå detaljer, så det er en liten tidsreise å gå inn i den, men de er kjent for å ha god mat og god servering på de togene her.
0: Og når første toget går kvart på tre omtrent nå i dag, så sitter du... Da sitter du på, eller?
2: Da sitter jeg på toget, sammen med flere togentusiaster. Vi ca. 20 medlemmer i Facebook-gruppa Togferie, som tar turen nedover, og så det skal bli et hyggelig lag.
0: Da det greit å ha alle rettigheter i restaurantvognen, eller?
2: Vi har bestilt bord i krogen, vi har det.
0: Så krogen blir, det blir god stemning etter hvert.
1: Der blir det liv også. Ville du, hvilken av vognene, altså restaurantvognene ville du valgt? Jeg tror jeg hadde gått for 70-tallet, altså.
0: 70-tallskroa, holdt jeg
1: ja,
0: å si?
1: Ja,
0: ja. Ja, litt mer. Jeg synes 90-tallet høres litt artig ut,
1: ja. Ja, det jo ditt fødselsår, ja. Vet du på å si. Det jo det 10-året du ble født.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og da forbinder jeg det med liksom, liksom det tidlig del av livet. Mm. Men 70-tallet høres jo litt sånn artig ut,
1: det
0: også, da.
1: Ja, ja, ja. Og litt sånn mørkt treverk og sånn, sånn, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og det står faktisk en som har lagt ut på Facebook-gruppa Togferie, da, som har vært med på toget fra Malmö til Oslo, som har tatt bilde av, av døra inn til restaurantvognen. Og her står det velkommen til restaurantvognen. Den her vognen skal moderniseres. Passa på at oppleve tysk 90-tall.
1: Ja, det tysk 90-tall, ja.
0: Tysk 90-tall. Om det var østlig eller vestlig, det sier ikke vogna noen ting om. Det Tore Onshus Sandvik, han heter forsvarsministeren, sier liv til oss i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og stemme på om du vil ta direkte tog til Malmö eller ikke. Samme.

0: Daniela Reis og vil bare henge med. Fra I dag så kan du ta tog direkte fra Oslo til Malmö for første gang I sommer, og det svenske Snelltoget som står bak dette her. Og vi pratet jo om navnet Snelltoget da det ble annonsert tidligere I år, eller var det I vinter? Snelltoget, det fordi de så snille der, eller... det snegletog, det det betyr kanskje? Nei, det det svenskene før kalte hurtigtoget. Mm. Så snabbtoget kunne de kanskje kalt det.
1: Ja, men snell, var det ikke noen tyske interesser inn I bildet der også?
0: Helt sikkert.
1: Da jo aber snell.
0: Mm. Og det høres da ut som et snilt tog nå I 2026, det egentlig bare fint. Det
1: det er et koselig navn på toget egentlig.
0: Ja, og når du går av toget så du da I Malmö. Og der hørte vi fra Knut som hadde vært I fjor kjempefin by, han hadde reist med tog og var veldig, veldig fornøyd det noe for deg? Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio og scroll deg ned direkte for han og du kan trykke på ja, så stas og ta direkte tog til Malmö det vil jeg, eller ja, det kan hende at jeg tar dette toget eller nei, det toget går uten meg forløpig ganske likt mellom de tre alternativene
1: ja, men de fleste synes det stas ja. De vil være stas å ta det
0: ikke sant? Men også var det 70-tals og 90-talsvognene som du da kunne velge mellom da
1: ja. Men det hørtes også ut på han som vi snakket med I sted
0: Christian Kjellum Aas
1: at det var lurt å bukke et bord og ikke stå I togvognen og tenke at skal vi ta 90, skal vi ta 70 nei, alt bortbukket altså, det kan sikkert være lurt å gjøre det før du drar
0: det kan hende, men samtidig han sa også det hørte ikke at han sa han nå, men han sa det nok trangere eller det nok mer trengsel der nå på jomfruturen enn det vil være resten av sommeren da. Mm.
1: Ja, for det ville jo ikke være for han tilgjør jo et nerdemiljø når det gjelder tog mm. du har ikke lyst til å være den som da sitter og så bare sånn du fikk med deg den første reisen med det snelltog jeg gjorde, nei, det får jeg ikke gjort før I august.
0: Nei.
1: Da du bakpå.
0: Ja, det veldig bakpå. Ja. Men samtidig så det viktig å sprede litt utover da, ikke bare samle alle på det ene toget, og så blir det tomt på resten. Må sprede litt utover, så ja. At snelltoget oppdager at, men det et marked for dette her.
1: Vi mange nå som har lyst til å ta det toget, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Særlig når Knut nevnte de her lange sandstrendene.
0: Mm. Apropos sandstrendene, vi har fått en rapport også fra Går aldri alene Frank, han skriver fri flyt I trafikken fra stranda på Samos til neste strand.
1: Mm.
0: Så der også sandstrender.
1: Ja, det bra. Det bra å være litt tidlig ute på Mallorca, sikkert. Altså sånn det med tanke på å ha fri flyt mellom strendene.
0: At med tanke på med plass på...
1: Ja, det det mindre folk nå, kanskje, enn det om bare en uke eller to.
0: Det det nok helt sikkert, ja.
1: Mm.
0: Ja, veldig lurt da, går aldri alene Frank og reiser til Samos akkurat nå.
1: Og det Samos, ja.
0: Samos,
1: Det var ikke Mallorca, det Mallorca var noe annet.
0: Ja, sikkert greit der også. Sikkert greit å være tidlig ute overalt. Men det ikke alle som drar til Malmø og blir like begeistret, sånn som Knut Play da. I 1995 så reiste Jan Toe og Vidar fra Lille Lørdag, de fra Arendal, vet du. De reiste til Malmö, de skulle på Joey Tempes konsert, og de kom jo ikke, det var ikke veldig lenge etter at de hadde gått av toget, da også gikk de direkte tog da, før de begynte å merke at nei, dette her ikke noe for oss.
2: Det enda noen timer til Joey Tempes entrer scenen her I Sveriges Arendal, nemlig Malmö.
3: Vi befinner oss hjertet av Malmö, nemlig rutebilstasjonen. Denne rutebilstasjonen virkelig mistenkelig kjent, men allikevel den full av idiotiske feil og mangler.
2: Silt, det gule og grønne og dumme å lese.
4: Til og med de narkomane her på Malmö rutebilstasjon dårligere enn det vi vant I Arendal.
2: Fytti katte, jeg synes de kjører på andre siden av veien også.
4: Nei, gjorde du si det nå? Nå det bare så vidt. Skulle jeg gjerne hatt det stå på en fritt? Ja.
2: Nei, det ikke noe galt med TV-apparaten deres. Begrene med pommes frites fullstendig firkantet.
0: Det helt forskjellig.
1: Ja.
0: Noe annet dette her.
1: Ja, det var veldig gøy å bli så sint på skiltet.
0: Ja. I don't think I know you.

0: var Q og Burnin. Vi skal ha nyheter. Nå Oslo-budsjettet for 2026 I havn, Carl.
1: Ja, og det blant annet satt av penger slik at det likevel blir livreddere på strendene I Vervenbukta og på Ingerstrand I sommer. Fremskrittspartiet og KrF altså enige med byrådspartiene Høyre og Venstre om det reviderte budsjettet, og FRP's gruppeleder Magnus Birkelund trekker fram disse gjennomslagene.
2: Vi har blant annet styrket eldreomsorgen med 50 millioner kroner. Det betyr at totalt for 2026 så har Fremskrittspartiet styrket den med 150 millioner kroner. Og så har vi også I disse forhandlingene prioritert tiltak mot kriminalitet. Blant annet vi støtter avhoppeprogrammer, midler til idretten og styrking av uteseksjonen på Oslo S. Så det fint også at vi har fått noen gjennomslag for å sikre bedre fremkommelighet for bilister og mer midler til veivedlikehold.
1: Enda en person død etter sykkelulykken I Enebakk den 12. mai. Dagen etter ulykken ble en mann I 50-åra bekreftet omkommet, og en annen mann som har ligget I koma på sykehuset døde I går kveld. Ulykken skjedde I forbindelse med en forbikjøring. To sjåfører sikta I saken, en 18-åring og en mann I 40-årene. Og det har vært dobbelt så mye regn som normalt I Oslo hittil I juni, det melder P4-nyhetene. Målestasjonene I Oslo viser at det kun har vært to dager uten regn så langt, og det omtrent ikke varmt som det pleier å være, selv om det har vært mer skyer og mindre sol enn normalt.
0: Jeg visste at det var ikke bare syting, det har vært mer regn enn det pleier.
3: Nei, vi har merket det, for å si det sånn.
0: Vi har merket det. Carl Sørheim har nyheten I NRK Storoslo I dag. Også merket det, eller?
1: Absolutt.

0: Bernhoft og Choices. Du, elskarine, vi pratet om Toro I stad I forbindelse med at Tore O. Sandvik, som var I nyhetene, eller ble referert til I nyhetene, forsvarsministeren, vi tenkte, jøss, kaller han seg Toro, eller? Altså, I stedet for Tore O, så bare Toro, eller for forkortelse. Det en ganske stilig kallenavn, det, egentlig.
1: Mm. Og så var det at nyhetsoppleseren sa det litt fort, så det hørtes nesten ut som han sa Toro.
0: Vi gjorde det, og det flere som har brukt dette kallenavnet før. Arne Ingar skriver, hei, nå som det fotball hele døgnet, det ikke noe skjeid folk som lytter da? Tor Egil, Toro Johansen, født 8. august 1950, tidligere fotballspiller. Toro var midtbandspiller og landslagskaptein ved 14 anledninger på 1970-tallet. Han spilte klubbfotball for Skeid, Lillestrøm og Manglerstad, og spilte 52 landskamper for Norge, skårte 7 landslagsmål.
1: Mm, så bra. Tor Egil, Toro Johansen. Ja. Tror du da at han, det som en okse, han Tor, vet du. Vi kaller han Toro.
0: Oksen Toro, ja.
1: Oksen Toro. Ja, eller tror du det var mer Tor?
0: Det var jo fordi at han het Tor I utgangspunktet, tror jeg. Det var mitt gjett da, at det begynte med navnet. Og så var det litt sånn stilig at det var noen som sa, du vet hva Toro betyr da? Jo, det Og vi hørte jo varemerket Toro.
1: Det gammelt.
0: Det mye eldre enn Toro-fotballspilleren.
1: Ja. Så og kanskje han var en sånn buljongspiller. Nei, det var han ikke.
0: En buljongspiller,
1: ja. Ja, sånn som gjorde det best I pausen. Nei, han skåret jo 7 landslagsmål.
0: Ja, du kan gjøre det godt, gjøre det godt I pausen og likevel skåre 7 landslagsmål. Kommer han på hvem du spiller mot det. Tom på Nærsnes skriver, hei, artig kombo med 2 innslag etter hverandre I dag. Først Toro, og så toget til Malmø. Der var den, vet du. Tar det en gang til, vi. Malmø! Det okse og så mø, ikke sant?
1: Ja, fint at du forklarer det, Malmø. Det var litt tungt for I dag.
0: Det blåste noe voldsomt I går, og som vi hørte I nyhetene, det har vært mye mer regn I juni enn det pleier. Dobbelt så mye enn normalen. Blir det noe sommervær snart da? Vi skal snakke med meteorologen etter vi har fått høre Rakel. Og la meg gå!

0: sang Rakel, og da så var det været. Vi hørte jo nyheten at det har vært dobbelt så mye regn som normalt i Oslo hittil i juni, og jeg ble litt sånn lettet, for da tenkte jeg, ja, da har vi i hvert fall ikke sytet noe, da har vi ikke klagt unødvendig, da har det faktisk vært mer regn enn normalt. Men, Rafael Escobar Løvdal, du sier at det har ikke vært mer, normalt, mer regn enn normalt.
1: Nei, jeg har ikke hørt de nyhetene du har hørt, men jeg ser på mine oversikter, så er det jo blinderen på normalen for juni allerede. Det betyr jo at det vil jo regne mer enn en måned her, så vi har allerede kommet, for det som er vanlig har vi kommet allerede, så vil jo samle opp mer. Så jeg vet ikke om det var det man tenkte på, at man var halvveis i måneden og har fått det man pleier å få på hele måneden til nå, derfor vil det bli dobbelt så mye. Kanskje det det man har tenkt, jeg vet ikke.
0: Helt sikkert.
1: Men det har ikke kommet dobbelt så mye til nå, så at du synes det regner så innmari mye, det tror jeg... du må ta fra et annet sted.
0: Ja, men det noe der da, det har jo vært litt regn.
1: Det har vært regn, og det har vært vått, og jeg ser noen stasjoner har jo fått mer enn vanlig, og hvis vi kommer til noen stasjoner på Vestlandet, der har du fått dobbelt så mye. Så det noen stasjoner på Vestlandet som har fått det, og en annen stasjon litt lenger sør som også har fått mye, men det jo enkelte stasjoner.
0: Ja, men hvis det da skal bli, eller hvis regnmengden skal holde seg på normalen, så må jo det bety da at da må vi ha helt knusktørre andre halvdel av juni da.
1: Ja, det får vi ikke.
0: Nei, sant.
1: Nei, det får vi ikke. Så det, vi kan jo allerede få noen dråper sent i kveld, det kan hende, men det som ligger an til å være utviklingen nå utover ettermiddagen, er at skydekket kanskje vil bli litt lettere, så vi får litt sol nå sent i ettermiddag, men så vil det nok dra seg til den med litt mer sky når vi kommer sent i kveld inn mot natten, så kan det gå noen få dråper. Mm. Det kan skje tidligere enn natt nå, og det trenger ikke å skje i natt heller, men sannsynligvis så vil det komme noen dråper inn mot natten, og det blir mer sky til natt enn hva det er i løpet av kvelden, for det ser ut å bli litt lettere i kveld. Og temperaturen, den ligger under 20 grader nå på de stasjonene jeg har oversikt over, med Bygde på 18 klokka 2, og Bjørnholt i Nordmarka med 14, og så har vi Hakkadal jernbanestasjon, hvor det 16 grader. Vi skal litt opp, så jeg tror at vi kan fort nå 20 grader på en av disse stasjonene, i og med at jeg har tro på at skydekket blir litt lettere ganske så snart.
0: Ja.
1: Men igjen, her er det små marginer, og disse haugskyene, blomkålskyene, som ligger veldig tett i dag, de kan jo finne på å overraske deg med å ikke bli mindre av de likevel, og så kan du finne på å gi litt nedbør før man har tenkt og sånn, så vi får se.
0: Ja, det spennende værtider dette her.
1: Ja, det litt... Men jeg har det... Det ikke så lett på sånn detaljnivå, men det jeg kan si at den uka vi nå inne i ser ut som en norsk sommeruke, og det været vi da har at det skiftende skydekke, haugskyene der, kan finne på å gå litt av bygget, men det en del sol innmellom disse skyene, så vi får temperatur rundt 20 grader og sikkert et stykke opp på 20-tallet i løpet av de neste dagene, for det blir litt varmere hver dag ser ut til. Litt varmere hver dag. Men når vi da kommer inn mot helgen, så har det blitt såpass varmt og fått såpass varme luftmasser inn, og det fortsatt lavt trykk, for det her som på en måte det viktige med været vårt denne uken her, at det lavt trykk, så haugskyene vil være gjennom uka.
0: Mm.
1: Og da kan det jo komme en byge ny og ned, men de bygene vi har nå i starten, de ser ganske beskjeden ut, gjør ikke så veldig mye ut av seg. Men de vi får i helgen, de kan være litt mer brautende, og gi noen store dråper og litt lynaktivitet kan det også være, men det jo en stund til vi der, og det kan jo skje at man går klar av bygene og får sol, det kan skje for mange. Så vi får se. Men det det som essensen, at det blir skiftende skydekke, det vil si sola, den kommer frem, men også haugskyene kan inn og få dråper, men dråpestørrelsen, fordi det blir litt varmere gjennom uka, kan bli større mot slutten i disse bygene som eventuelt måtte komme mot slutten av uka.
0: Det deilig med norsk sommer. Takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal.